我が輩は赤ちゃんになった。なでなでよしよしされる幸せな世界。今日もまたお姉たまの太ももに顔を詰め、よだれを垂らす。これが人生なのだ。